さまこんぎなるのはさまごてんむろくのじゅうずんだとんはすぐらごてりはこわいぶまのにゃでせわうんやのしわわりこともそもはぶなぶごてしへしめにゃけずわせわもべるわりわくるんYeah, draw it up, yeah, I'm not going to be sending it, Shawnee.

看无。啊那咋啦吧，爸比要给他哭。爸杜啦吧，爸比要给他做哭。没地里吧啦，爸比要给他做哭。婆弟弟比不，爸比要给他做哭。家务比不，爸比要给他做哭。没摸了吧，